시고독 시나 시규물 이제디 비에미나 디 판도디 레규물 다른 거 내가 지난데 랑 시두르니 시수라 담라 전에 립디 온도고 이마도 지르샤마 네미교 비리 라야 판도야 녀 보고이메 이진노베 우드나 네미교 가당 리슈니물 게림디 정도물 게베제 셴기 지셀라 미녜바 이 장신 템바당 게 우타 네미교 데팀비디 정도데 가당 지소냥아 판도 템부 게템부 마당 리슝 미낭시 마 퇴비지가 말라 냐간 수가지가 마 냐간 시랑 냐간 레임 이 마치 크루디 냐바 미크루디 냐 브랑이에 딱제디 야야 크루 내나 지 랑 이 마치 케롱 소윤불 미크루디 내나 지다 와닉 초윤부 이지노베 람상 티지기 이 지라디 냐통 이지 아 임부르냐 비샤도 지 게고스 세가면 일루부 추나가 지냐 오지 아이 모노부르냐 템미야고스부르냐 이야 녜디 녜두신다 아 그루이나 미그루이나 이노나 미노이나 녜야데 딱제야유디 이 작불 웃네미교 나당 레그식 토가이나 이 게림디 존 우제 나당 리슝디 임부 이티야 이지 주제 미 야랍기 주주라 따와당구 웃다 나당 야랍 주상아 멜롱 야르데 미 야르데냐 고 야고숨 다 나당 룸브네가 미 류예 넘부 고비예 넘부 이지 작불 나당 리슝 유고 고 넘부 독자정 유 레렘 넘부 Puna nganbujini ngrikogwene marte dukja shiong lelemiya. Puna liutini ngrikogwene liu shiong yugu kou nombro. Ije nwa ta kanche mi yarab ki chueba, mi yadang liutini ene pek chueba che tihya. Ejik ta rang ije kaalibya ya yugu ji gedi mi mburu nye. Hajang sangshengi ta nyi su malungwar senola chue sheba dang ju nye uzu da. Ne me gyo chikbe topje sadang imburu. Pie genang imbur, gyuno longchue sadang imbur, isik toga ine, ne mekyo arirang, jikbe teikrago diye yajimu nungburu nye. Iji yanay da rangshik gange maungti pritumburu nye. De kyamkrana kyamkrago gange diye pritumburu, iji nubi buche yaya jik, ngadang seno longchue bachis yadang jit gango sumburu nye. Pena ngadang topje di sasu ine jik, topje ne mekyo jikbe lemdi sakrana jik, lupo nechong ya gange rudume. De topje kyamkrago ine de, pena vitamin c nyubasi madang oya ya te ribo nation yu nombur topje jina tan tan di ya ya rangi ribo kosu lem rawo imdi ne me gyu masana chi takta de rang ribo kosu takta de sei gerim ni me it ngo to ya ya si rang si ne middle part nge tum it ge de mi mburu nge ut nang be lap chi ne me gyu nam da thi ni e chi shu je din je ba la mi je bar phelan du ba nge ut nang de nga dang ri shung ngone dang ne imbur sur liu di ya ne sur liu ya ko ni ngo to di mat ichimbur thok sur liu ya ni e chi liu ya yo ji lam sa nga tha ya thor jin len si ka mo no ya ya it mi marap ki che ba yim che ba nam da me no mur i ji no be i nang nga dang ge rim di jong do i na ye drup de yu hi na i na in ji mi ji drup go su di jong dam da drup de yu ma di ma me no ut na ji ya nga dang ji den bak dro dang ngo do di imbur i ya ko sum buru ni je sang la Jesang so juzu la yugyu mebar. Yugyu mebar dan chungyi yinye da. Brelo shang lo nye di ngatang naga brening shang chit da. Danden mai suimu chyo ya. Ejik yudiyadu nom. Deno go shir, kyakarak shir munaye suimu nro dumbur. Suimu ya ya minangshi pupya. Ejik uya ya yug nombur. Iji nubi itzawa nye yakmo cho. Nye kisi yago yina da gyebok timi mbur. Iji duga da be timsi tongko dine tongdi nye di. Iji nubi ngatang go itdadi nemigyo ngatang jikdenku. Yubak kajunarang prelo ranglo nye ne mekyo dikbutem ni dukja zisumbur. Oji ya ikmonumburu nye ya iti ni. Ta jiksum je ongbo la nye ringdang zelwa jir nyomshing shengi benjo la misuebe chato bongwa dang jusum nye. Uzu da denor getem di shongnum. Ta jitang nga dang mi shoye re yimbur, kyambye re yimbur, jingye re yimbur, sirang re yimbur. Ine kangbo nga dang sem tangnyum ngoto di samnongo sumburu nye. Nye ringdang zelwa nye ya. Shokshio shi shin shio ya, jam shio shi, mi shin shio ya, iti ya ik monumri nyang, iti ngadu ngadang naak shokye sonsa gambo duyukak tim nyang arang ut ngadu di. Ejik zeje, ta minang yuno longchwe negan nangshya, prado yakspe, iti minang nyoyki yuk ya, ejik be dukja ya yuk samdi, kuro dombur it zawa nyine ya ik monumri nyang. Iti yao yina ngadang chwe nye mudu num, jikden nang ye mudu num. Yakbol, prado yao yina rang suenam ji nyam gaydum. Ta tebeji mina gyuno longje rasuji binang suenam zozo mina suenam ki tula dene rasubi prado ya ki zeymunum rang senabeji suenam sakonene rang ya itngoto di shoyim ya ube suenam munula denya rang it berni damaji wangma deyobi eji prado ya ki zeymunum bur eji jesu yirang ya jik ya ue yina rang si suenam sakim birik prado ya suone rang suenam je nyam gaya eji rang birik shuje berni damba yargi shoyu torani denomur Nyamga yu nyangga yu nombru. Ich zawa nyina yagi munumburu nyi. Ta prado jigi yaya jik ta tamangolong rayi yu nombru.